0: 14 sekunders tystnad mellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs viktigt meddelande av signalen faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
1: Här är Ekot. Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-direktör och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera. Hans G. Larsson är presschef hos Arbetsförmedlingen.
2: Efter den här utredningen så ser vi att det är så allvarliga brister och upprepade brister som har skadat myndigheten. Och därför vill vi att statens ansvarsnämnd ska pröva om vår IT-direktör kan vara kvar i sin tjänst eller som vi har föreslagit att han ska avskedas.
3: Ja, det var i vintras som det avslöjades att Arbetsförmedlingen stoppar användandet av en kinesisk AI-språkmodell efter att oro kring säkerhetsrisker lyfts internt. Där kunde man läsa först om i Aftonbladet. Efter att AI-tjänsten stoppats så inleddes 4 olika internutredningar och 4 personer stängdes av från sina tjänster. Och en av dem är alltså den IT-direktör som nu anmälts till statens ansvarsnämnd efter att en av utredningarna blivit färdigställd. För anställda längre ner i hierarkin så kan ett eventuellt avskedande skötas internt. Men för en sån här hög befattning krävs ett utlåtande från statens ansvarsnämnd enligt Arbetsförmedlingen. Och det är inte bara eventuella säkerhetsrisker kring AI-tjänsten som ligger till grund för anmälan, enligt Hans G. Larsson.
2: Det är egentligen 4 saker och det är, man kan säga, kopplingar till säkerheten när det gäller IT-utveckling. Det är bland annat hantering av tjänsteresor, det är brister när det gäller rekryteringar och sen har det förekommit reklam för leverantörer, det vill säga marknadsföring.
3: Ekot har sökt IT-direktören utan framgång, men i en kommentar till tidningen Publikt har han tidigare skrivit att delar av hans agerande varit olämpligt.
1: Reporter Emil Rönnlund. EU uppmanar Israel att stoppa sin militära operation i Libanon, rapporterar nyhetsbyrån AFP. I helgen ockuperade israeliska styrkor den strategiskt viktiga medeltidsborgen Beaufort och hotar också att återuppta attackerna mot huvudstaden Beirut. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina orter under högsäsongen nästa vinter. Allra mest höjs priserna i Åre, Trysil och Vemdalen med närmare 13%. Det här rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Så vädret i kväll och i natt rör sig skurar norrut över mellersta delarna av landet och sent i natt så är det främst norra Norrland som berörs. I övrigt spricker molntäcket upp och det finns möjlighet till en del kvällssol. Imorgon får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och delar av kusten en del sol. Norra Norrland kan få enstaka regnskurar. Temperatur 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader. Det är sist i Ekot med mig, Sara Öberg, och nu över till sändningsledningen här på Sveriges Radio.
0: På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar, på de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.
4: Välkommen till eftermiddagsprogrammet i Pekra Sörmland. Jag heter Kerstin Svensson. Idag ska vi till Nävekvarn där vår reporter Urban Hedqvist är på plats. Det var ett stort slukhål där som många som bor i området upptäckte igår.

0: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna, men jag har hittat ett tåg som är lite försenat. Det handlar om SJ snabbtåg mellan Oslo och Stockholm. Det är tåg som enligt tidtabellen ska vara i Katrineholm om ungefär en timme. Det här tåget är för närvarande nästan 40 minuter försenat. Om man vill tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
1: Från Love till Fredrik med nyheterna som börjar med ett nytt förslag som gäller strandskyddet, Fredrik.
2: Ja, Moderaterna vill avskaffa det nuvarande strandskyddssystemet och ersätta det med ett nytt där kommunerna fattar beslut och där länsstyrelsens makt minskar. Inom 100 meter från strandlinjen är det förbud mot nya byggnader och dispens beviljas restriktivt. Det här anser Moderaterna är orättvist för familjer och småföretagare och markägare. Moderaterna vill att kommunerna ska bestämma och vill att möjligheten att bygga ska bli större. Och Miljöpartiet i Trosa säger nej till kärnkraft vid Studsvik och kräver att det kommunala vetot används mot kärnkraftsetableringen där, den planerade. Partiet menar att det är motsägelsefullt att kommunerna säger nej till vindkraft i havs vid Långgrund och sen öppnar upp för kärnkraft i närområdet. Alltså kommunerna Trosa och Nyköping. Miljöpartiet arrangerar ett protestmöte på Världsmiljödagen på fredag vid Horsvik naturreservat där man då protesterar mot planerade kärnkraftsbygge i Studsvik alltså.

0: Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake. Igår så upptäcktes ett flera meter stort slukhål på vägen ner mot Skeppsvik som ligger vid Nävekvarn utanför Nyköping. Och i morse så var vår reporter Anneli Koskinen på plats och pratade då bland annat med en Skeppsviksbo som heter Linda. Hon kunde nämligen inte ta sig förbi det 5x5 meter stora hålet utan fick ringa en kompis som hämtade upp henne på andra sidan. Och nu finns Urban Hedqvist på plats. Urban, jag är väldigt nyfiken på hur det ser ut i det här hålet.
1: Ja, det är ju avspärrat här då med band och med såna här med stängsel, lite grann såna här lite kravallstaketsliknande saker. Man har fyllt igen den här gropen ganska långt. Den är inte helt färdig, men det ligger en massa bergkross. Det ligger först en duk och så ligger det bergkross ovanpå. Och den bergkrossen, den sticker liksom upp ur gropen nu. Hela gropen är inte igenfylld, utan man behöver sedan fördela ut det här i gropen. Och just nu så sker det ju inget mer arbete här då just idag, utan nu kommer man fortsätta imorgon med det här. Jag har med mig Sven Eriksson som har bott här på orten i... Ja, du bara bott här i 55 år eller något
2: 45,
1: där. 45, är det inte mer?
2: Nej.
1: Sen 80?
2: Från 80 så var det 45 förra året.
1: Ja, du slog mig på matten där.
2: Ja, ja.
1: Och då är man ju inte riktigt nere i Kvarnsbo än.
2: Nej, jo, nej. Det säger de, vet du. Du är ingen Tunaberg och ingen nere i Kvarnsbo.
1: Nej, 40-45 år, det räcker inte.
2: Och det får man ta, vet du.
1: Men du är så pass insatt i saker och ting så att du har guidat runt här i området. Rådet så där under olika och var med i hembygdsföreningen, Tunabergs hembygdsförening.
2: Ja, det här... Jag har varit med i kulturkommittén också i hembygdsförening i 20 år ungefär, så vi har satt upp nya skyltar här i hela Tunabergs socken, va.
1: En viss tyngd har alltså Sven Eriksson ändå här. Ja. Och då är frågan, är du förvånad över att det har blivit ett slukhål här igen? För det var ju för några år sedan också.
2: Ja, ja visst. Men jag tror att vi sa just det här att det kan vara öppningen här till gruvhålet här, va? Förstår du? Så att jag... Och då har det väl blivit som det har blivit, va? Med fyllning och så, va? Då är det ju lätt att det ändrar sig, va? I ett gruvhål, va?
1: Men gruvhålet är inte exakt här. Hur långt in i skogen är det?
2: Ja, det är bara precis här... Alldeles bakom tallen här ska, ungefär, vet du. Det kan, jag vet inte hur stor den har varit, men det kan ha varit rätt stort här, va? Mm. Hör så. Det enda jag vet att det är en svacka där inne så, och det har skärpts i. Det har varit som sopstation kan man säga tidigare. Det har hävig bilvrak och sånt där, va? I gruvan.
1: Man fyllde igen med vad man hade på något sätt.
2: Ja, precis. Så där vet man inte hur det här är ifyllt heller. Eftersom det blir sådana här slukhål.
1: Jag kan konstatera att ni som lyssnar nu hörde att det var en bil som gled förbi er. Och man kan alltså köra förbi er. För man har byggt ut vägen lite åt sidan med hjälp av då, ja, men grus och bergkross. Så att det blir en liten... Man kan slinka förbi här precis i diket egentligen. Där är, har man byggt en fil.
2: Ja, precis.
1: Så löser man ju nu det här då tillfälligtvis, ja, för att man ska kunna komma förbi. Jo, men det är alltså ganska fullt med gruvhål, även så här pass nära kusten då. För Skeppsvik är ju ett sånt här bostadsområde och fritidshusområde som ligger nära vattnet. Ja, och även här finns det gruvhål.
2: Ja, det finns sådana här. Vi har en här borta. Alltså, nu tror jag inte vi kan komma till den härifrån. Eller om det går, jag är lite osäker. Det går ju vägar här, det är ju bostadsområden, fritidsområden byggdes här då på 1960-70-talet, i början på 70-talet då.
1: Men de här gruvhålen då som har fyllts igen, kan man ändå se att det har varit gruvhål? Ja. Finns det några kännetecken?
2: Ja, vi får gå och titta där kan vi göra. Mm. För så nu när vi går tillbaka om det är så. Ja. För jag har varit...

0: mycket väl vara.
1: Sven Eriksson, 93 år här. Jag går bara bort till grävmaskinisten här också strax. Delar du Svens bedömning att det kan ha att göra något med att markförhållandena är lite dåliga på grund av gruvdriften?
2: Ja, men det har nog med gruvan att göra. Och sen är det ju på andra sidan vägen här är ju träsk. Och så vatten rör sig ju. Och det kan ju vara som så att grundvattennivån i gruvan har sjunkit undan och då fyller det på ifrån träsk och då rör det sig under marken liksom.
1: Säger Axel Hellman som alltså grävmaskinist här och har varit med nu och fyllt igen hålet. Inte helt färdigt men till stor del. Det ligger en duk här, det ligger stenkross uppe på i en hög. Vad ska hända framöver?
2: Ja, imorgon ska vi ju raka ut den här 0-150-stenen och sen ska vi ju lägga på mer duk och geonät. För att stabilisera och få materialet att undvika och separera sig.
1: Kan man sen asfaltera ganska direkt på det?
2: Ja, sen kommer vi bara fylla på med grus i olika fraktioner upp till asfaltkanten. Och sen blir det svart.
1: Mm. Det behöver inte stå till sig någonting och lägga sig mer. Utan nej, det är bara köra på så kan ni fixa till en ganska fin väg. Kanske,
2: ja,
1: småningom.
2: Det här, vi kommer ju slå det här ganska duktigt. Så det är ju redan hårt här under liksom så. Så vi har ju packat på det ganska bra här i eftermiddag.
1: Säger alltså Axel Hellman. Och det går som sagt att åka förbi här nu. Om man tar det lite lugnt med en bil så finns en enfilig en liten extra väg precis intill det här hålet. Då. Så ta det lugnt på Skeppsvikvägen, säger vi.
3: Ja. Mm. Och Urban Hedqvist var alltså på plats vid det där stora slukhålet i Nävekvarn. Och vi hörde ju även Sven Eriksson.
4: Det här är P4 Sörmland. Sveriges Radio.

0: I'm out of love med Anastasia här i P4 Sörmland. Det vi nu säger hej till Viktor Bergman på SMHI. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur ser det ut vädermässigt nu eftermiddag och framåt kvällen?
1: Ja, det

0: vi behöver lite vatten, eller hur?
1: Ja, det är ganska torrt, framförallt i om man säger Östersjölandskapen, alltså landskapen som angränsar till Östersjön. När har det kommit lite för lite regn egentligen den senaste tiden?
0: Mm. Nu har det varit väldigt fint väder i helgen, men vad kan vi vänta oss nu här fram i veckan?
1: Ja, imorgon så, ja, det kan ju börja ganska soligt, men egentligen blir dagen i stort ganska molnig. Men det ser inte ut att bli så mycket regn, utan mest uppehållsväder och 16 till 20 grader imorgon.
0: Mm. Och sen då, jag tänker att man tänker framåt här, vad kan vi vänta oss? Och nu väntar ju skolavslutningar och så, då vill vi ha fint.
1: Ja, har man solavslutning på onsdag så är det ju en bra dag, för det blir ganska soligt väder och temperaturmässigt så ligger vi mellan 18 och 23 grader.
0: Mm.
1: Däremot torsdagen är ju betydligt sämre. Då kommer det in ett omfattande regnområde, i alla fall senare på dagen mot eftermiddagen, så att det blir en hel del regn. Och det ser ganska ostadigt ut även in under fredagen och helgen.
0: Mm. Ja, vi säger tack till dig, Viktor.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Nu är det dags för lokala nyheter i P4 Sörmland. Genombrott för polisen i utredningen om mordet vid nattkröken i Eskilstuna i vintras. Men först om att personal struntade i larm från flera gamla. Flera gånger i äldreomsorgen i Oxelösund.
1: Vid flera tillfällen har personal på ett äldreboende i Oxelösund knappat bort larm. Vilket gjort att de äldre inte fått hjälp.
2: Det är ju ett sätt som vi inte ska jobba på. Det är ju förstås en felaktig hantering.
1: Stefan Kjuse, sektionschef för äldreomsorgen i Oxelösund, säger att de arbetar hårt för att förbättra larmhanteringen. Bland annat införs nu trygghetssensorer och trygghetskameror inom äldreomsorgen.
3: Det var i slutet av 2024 som en äldre kvinna hittades död på badrumsgolvet på Björntorps äldreboende i Oxelösund. Bredvid henne låg larmet. Larmet hade gått, men personalen hade knappat bort det. Chefen för vårdomsorgen sa då att rutinerna skulle skärpas och att det här inte skulle upprepas.
1: Men P4 Sörmland kan avslöja att nattpersonal

0: kring larm hos medarbetarna och att arbetsrättsliga åtgärder vidtagits.
1: Ingen har fått sluta till helhet, men man kan ha fått andra arbetsuppgifter och blivit omplacerad.
0: Petronella Ybel.
2: Lasse Eskelind, P4 Sörmland.
3: En 16-åring från Stockholm har häktats misstänkt för dödsskjutningen av en 26-årig man i gatuköket Nattkröken i Eskilstuna i vintras. Flera personer har varit häktade misstänkta för inblandning, men ingen har tidigare varit misstänkt för att ha utfört själva mordet. Dessutom har en 21-årig man häktats för medhjälp till mord. Axel Uddström, P4 Sörmland.
4: Den skolanställda mannen i Vingåker som dömdes för våldtäkt mot en elev avskedas nu från sitt arbete på skolan. Det rapporterar Katrine Holmskriren. Mannen har varit avstängd från tjänsten en tid tillbaka. Han dömdes till 5 års fängelse förra månaden men har överklagat domen till Svea hovrätt. Maja Merilainen, P4 Sörmland.
5: Kerstin Svensson i studion i Eskilstuna, ute på fältet, dagens reporter Urban Hedqvist. Vi två tillsammans med Fredrik Blomberg, vi gör er sällskap denna fredags, eller måndags eftermiddag, nu går jag händelserna i förväg här. Jag hoppas att ni hänger med oss denna eftermiddag.

Det där var Urb, eller det där var Benjamin Ingrosso, Lucas Laughing Now. Men Urban, han är rackare på att sjunga, det vet jag. Men vi ska tillbaka till honom i När vi är kvar. Är du där, Urban?

0: båten. När var det då? När gjorde man sånt?
1: Ja, sen blev det med skräp och allt, som en sopgrop bara, vet du.
0: Men var det 1960, ja. 70? När var det man höll på med sådana dumheter?
1: Ja, nej, inte så länge, vet du. Det var tidigare då, tror vi. Ja, ja, något kanske de kastade här då. Men 70, då kom det en här reningsstation. Det är ju en reningsverket ligger här alldeles bara 100 meter ner här på åkern här då. Mm. Så att det blev klart 1970 där, vet du. Och då tror jag inte att de fick tömma vad som helst. Jag vet jag inte, men de kanske tömde då också här i gruvhålet. Då,
0: man kan väl bara konstatera att genom decennierna så har man fyllt igen gruvhål med inte alltid så miljövänliga saker.
1: Nej,
2: Så sa alltså Urban Hedqvist som är i Nävekvarn idag. Vi ska lämna över till Radiosporten nu.
3: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation inför kvällens träningsmatch.
4: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars, men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
5: Kristoffer did really really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AIK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first move act or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously, Victor and Jakob have come from the championship. They stopped on the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
3: Och reporter var Kristoffer Karlsson, och du hör träningsmatchen mellan Sverige och Norge i appen Sveriges Radio ikväll klockan 7. Och idag släpptes Mexikos VM-trupp, och där fanns målvakten Guillermo Ochoa med, vilket betyder att han tillsammans med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi blir ny rekordinnehavare för flest VM-spelade på herrsidan. Aldrig någonsin har en manlig spelare deltagit i 6 VM.
6: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig. Men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
7: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
6: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet, Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
7: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp. De hade ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
3: Och reporter var Bengt Skött. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Enligt Häcken ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen. Och 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och 3 stycken ligatitlar, 2 med Manchester City och 1 med Liverpool. Och vi avslutar med hockey, för Norges hockeyherrar tog ett sensationellt VM-brons efter skrällen mot Kanada. Landets första VM-medalj någonsin. Men firandet såg länge ut att vara i fara, men räddades av Petter Stordalen.
8: För de norska hockeyhjältarna kommer att firas i samband med måndagskvällens fotbollslandskamp i Oslo mellan Norge och Sverige. Det var länge oklart om det gick att få till någon lösning rent ekonomiskt för det norska ishockeyförbundet, som inte hade råd att boka om flygresan hem. Då klev miljardären Petter Stordalen in. Jag tänkte att detta måste lösas, säger han till tidningen VG.
3: Och reporter här, det var Pontus Lind.

It's a Heartache med Bonnie Tyler. Ett barn blev liggande livlöst på botten i en barnpool vid Parkenbadet i

0: badvakten Nikola Sekaric för att prata om det snabba ingripandet som blev helt avgörande och räddade flickans liv.
1: Precis, jag är här på plats vid Parkenbadet i Parkens Hus med gårdagens hjälte Nikola Sekaric. Nikola Sekaric som är 24 år gammal från Eskilstuna som studerar till idrottslärare och biologi i Örebro universitet och som sommarjobbar här som badvakt. Första fråga till dig Nikola, hur mår du idag?
2: Jag mår jättebra, tack för frågan. Med tanke på dagens händelser så mår jag faktiskt väldigt bra.
1: Men vi står här precis bredvid den lilla bassängen där allt hände igår. Vi pratar inte, man tänker på Parkenbadet och tänker på den stora bassängen. Men vi står vid den lilla där allt hände. Om du tar oss tillbaka till den ögonblicket när allt förändrades, när du plötsligt såg att något var fel. Vad tänkte du i stunden, Nikola, när du förstod att den fyraåriga flicka var livlös och att hennes liv stod på spel?
2: Alltså generellt sett så tänker vi alltid på att det viktigaste är att vi agerar. Det är alltid bättre att agera än att inte göra någonting alls. Och jag är ju väldigt tacksam över att vi har fått den utbildning vi har fått av Parkenbadet med just såna här kniviga situationer som

0: jag har alltid tänkt på det här innan. Hur skulle jag agera om det faktiskt hände någonting? Där och då kände jag inte så mycket. Det var så instinktivt. Så jag gick bara, litade på min instinkt. Litade på det vi hade lärt oss och gått igenom. Efteråt så blev det ju lite att man reflekterade adrenalinpåslag och så. Mm. Så det blev lite känslomässigt efter. Men jag är bara glad att allting slutade som det gjorde och att flickan mår bra.
1: Mm. Hur avgörande var kunskapen om HLR i den här situationen?
0: Ja, alltså kunskapen skulle jag säga, det är det viktigaste här. För någonstans har man inte tillräckligt med kunskap så kommer det också vara så att man kanske börjar tveka på där man kan och till slut inte gör någonting alls. Och sen är det också kunskapen om att, men bland annat, det finns ju som sagt, i sådana här situationer är det lätt hänt att många föräldrar vänder blicken mot ett och samma mål. Och då är det ju lätt hänt att de andra polerna står obevakade när det blir en så stor folksamling. Så då var det viktigt för mig att både se till att göra det här fortlösa, det här skarpa läget och utöver det också tillkalla personal som kunde ha ögonen på resten av barnen i polen.
1: Mm. Den här mellersta polen där allt hände igår, alltså hur djup den är?
0: Ja, den här poolen är ju ungefär 0,7 meter. Sen är det ju så att eftersom det är väldigt många småbarn som kommer och besöker parken så blir det att det kan bli ganska packat. Vi försöker ju se över hela poolen. Men det blir ju så att man kanske fokuserar på en punkt ibland mer än en annan. Och då så hinner det där snabba inträffa. Och därför är det också viktigt att uppmärksamma föräldrar om att de har ju det yttersta ansvaret för det här. För deras barn i de här lägena och att de ska försöka vara närvarande. Vi förespråkar ju det just för att vi gör ju vårt bästa och när det väl händer någonting så gör vi allt vi kan i vår makt för att se till att det löser sig som det gjorde igår, vilket jag är väldigt glad över. Men som sagt, de bär ju det yttersta ansvaret, så det är någonting jag tycker att man kan ta med sig. Så.
2: Det var alltså Lucia Sivertsen som intervjuade badvakten vid Parken Zoo igår. Han heter Nikola Sekaric. Rickard Sjödén, vd vid Parken Zoo. Det var andra dagen ni har uppe till Parken Zoo när det här händer. Vad var din första reaktion när du fick veta vad som hade hänt?
3: Nej, men givetvis. Det är ju en fruktansvärd situation att ha ett drunkningstillbud. Men direkt när jag möttes av informationen så fick jag också informationen av att badvakten hade agerat och att man hade lyckats återuppliva den här flickan då, med hjälp av HLR. Det kändes väldigt betryggande att man hade lyckats.
2: Vi hör dig lite dåligt, Rickard. Vi fortsätter så får vi se om det blir bättre. Vilka säkerhetsrutiner gäller i bassängerna och nu särskilt vid barnpoolerna då?
3: Nej, men den viktigaste säkerhetsrutinen det är ju så, som Nikola är inne på här, att föräldrarna har det största ansvaret för och det yttersta ansvaret för sina egna barn. Så det faller ju på föräldrarna att ha uppsikten över barnen och att de har den erfarenheten som krävs för att vara i bassängerna. Om de inte kan simma, att de har puffar och handkuddar och sådär. Och att föräldrarna finns med då, såklart, och inte bara lämnar barnet. Mycket faller ju på föräldrarna. Sen finns ju våra badvakter på plats. De har ju en utbildning i HLR och första hjälpen för att de ska kunna rädda liv om det behövs. Men de kan ju heller inte övervaka varje enskilt barn under hela vistelsen.
2: Du, hur många barn eller hur många badande får vistas i bassängerna samtidigt? Har ni någon siffra på det?
3: Nej, vi har ingen exakt siffra. Däremot så bedömer vi hela tiden läget i bassängerna. Det kan ju vara stökigare och värre med färre besökare än vad det kan vara när det är lugnare med fler. Så det är en bedömningsfråga där jag som parkchef har en dialog med badvakterna löpande. Och vi har också då möjlighet att tippa lite begränsat antalet gäster som rör sig ut i badområdet. Mm.
2: Du, har ni inlett någon intern utredning efter det här?
3: Vi satt oss redan igår med Nikola och gick igenom det här förloppet. Och vi pratade också med ambulanspersonalen på plats. Och så som vi ser det idag så har ju allting fungerat enligt plan. Det här var hans andra arbetsdag och han hade rutinerna ganska färskt i minnet och vår lärutbildning. Men allting verkar ha följt våran rutin som vi har satt sen innan. Sen så kommer vi samla hela badvaktsgänget här.

0: här i veckan för att titta på om det finns någonting vi kan förbättra och vad det är som har funkat bra i det här läget. Dra lärdomar av det.
1: Men det kommer inte förändra några rutiner när det gäller bemanning och säkerhet efter det här som du vet redan nu då?
0: Nej, utan i min dialog med badvakterna som var på plats så kände de sig trygga med situationen och den bemanningen som var vid tillfället. Och händelsen fortlöpte också fick ett lyckligt slut. Och där tycker också badvakterna att man har haft tillräckligt bemanning för att kunna agera. De är beroende på antalet badande gäster alltid mellan 2 och 4 badvakter i parkenbadet.
1: Du, hur arbetar ni egentligen med utbildning och beredskap hos personalen runt det här? Då? Nu var det andra dagen.

0: Ja, men det här är faktiskt en av de områdena som jag har minst egen erfarenhet och kunskap från. Jag kommer från djupaxvärlden, från Kolmården från början. Vi har ingen egen badverksamhet där. Men här har vi använt en extern konsultbyrå som har rekryterat de här badvakterna utifrån tidigare kompetens och erfarenhet och simkunskap. Sen har man satt ihop ett utbildningsprogram med livräddning och HLR som jag känner mig väldigt trygg med som jag också idag försäkrat mig om med Nikola främst då, som var med om det här, att den är tillräcklig helt enkelt.
1: Mm. Finns det något som ni borde ha gjort annorlunda nu innan öppning eller?
0: Nej, det vi har gjort extra i år som jag kände var viktigt, det var också att förtydliga de förhållningsregler som jag berättade om här för dig. Så de finns på flera platser runt bassängen och informationen är ju det som man bara får fortsätta att sprida, och det gör vi ju i det här sammanhanget när du och jag också pratar just om det egna ansvaret bland föräldrarna och vilka man ska följa reglerna. Det är grunden i det här.
1: Mm. Det säger alltså Rickard Sjöberg Sjödén som är vd vid Parken Zoo i Eskilstuna.
2: P4 Sörmland.
3: Sveriges Radio.

Let's Dance med David Bowie. Det brittiska bandet Duran Duran kommer till Sverige den 3 oktober och det är i kölvattnet av den nya singeln Free to Love. Duran Duran bildades i Birmingham 1978 och släppte sitt självbetitlade debutalbum 1981. De blev en del av tidens nya